0: 全球新闻中国播报，各位好，欢迎收看正在直播的中国新闻节目。伊朗外交部发言人巴加埃15号表示，霍尔木兹海峡目前的局势是美国和以色列非法行动的直接结果。
1: 巴加埃说，在美以对伊朗的非法军事行动之前，霍尔木兹海峡是完全开放的，而美国和以色列利用这条水道以及临近地区策划对伊朗的袭击，这导致了海峡的不稳定。他强调，伊朗作为霍尔木兹海峡的沿岸国家，过去和现在都有权采取一系列措施来维护自身利益和国家安全。巴加埃还谴责美国对伊朗的海上封锁是侵略行为，这一行动也违反了此前双方达成的谅解备忘录。
2: America همچنان با افتخار از اجرای تحریم دریایی علیه ایران صحبت میکنه. این یعنی اعتراف به عمل تجاوزکارانه علیه ایران. طبق قوانین بین المللی این یک اقدام تجاوزکارانه است. تهدیداش ادامه داره.سایر نقض‌های تفاهم خاتمه جنگ ادامه داره. خب تو این شرایط طبیعتاً ما نمی‌توانیم بگوییم که امنیت و ایمنی در تنگه هرمز برقرار هست.
1: 巴加埃还表示，尽管美国从中阻挠，伊朗和安曼之间的会谈仍在积极推进，双方已就霍尔木兹海峡航道通行方案达成协议。关于霍尔木兹海峡的通航问题，伊朗外长阿拉格奇15号在接受伊朗媒体采访时表示，伊朗和安曼两国专家目前正在设计一条临时路线，后续阶段将转为最终路线。伊朗武装部队也参与其中，他相信这项工作可能很快就会取得成果。阿拉格奇同时强调，现阶段谈判与霍尔木兹海峡的开放是两个不同的问题。伊朗无意延长与美方的停火协议，且尚未决定是否重启与美国的谈判。